Doar m-am rostogolit. Nu m-ai auzit. Nu am știut până azi că sunt bipedă. Iar noapte am crezut că e doar o feră caldă. Și întunecat.